0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिना शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। पेरिस नगरे अन्ताराष्ट्रिय अन्तरिक्ष सम्मेलनं सम्बोधितवान् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। वैज्ञानिक तथ्यानाम् उपयोगे पारदर्शितायाः सत्यनिष्ठायाश्च आवश्यकतामपि प्राधान्येन असौ प्रास्तौत्। नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः लोकहितैषिणा प्रिंस रहीम आगा खान पञ्चमेन सह संजाता मन्त्रणा। अत्रावसरे स्वास्थ्यरक्षायां ग्रामीणाभिवृद्धौ युवमहिला सशक्तिकरणे च सहभागितायै जातः विचार विनिमयः। मातृशिशुकल्याणक्षेत्रे अथ असंचारी रोगाणां नियन्त्रणे भारतस्य अभूतपूर्व स्वास्थ्योपलब्धिः भूरिशः प्राशंसयत् विश्वस्वास्थ्यसंघटनस्य महानिदेशकः डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेसस इत्यसौ। अद्य ओडिशाराज्ये तीव्रात् अतितीव्रवृष्ट्यै ऋतुविज्ञानविभागेन रक्तसञ्चेतना प्रख्यापिता। अपि च महिला एशिया चषक प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रे भारतीय दलं दुबई नगरे अद्य सायं बांग्लादेश दलेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उद्घोषितं यत् भारतं अन्ताराष्ट्रिय विधेः संवादस्य बहुपक्षीय सहयोगस्य च आधारेण सुरक्षितस्य शान्तिपूर्णस्य शाश्वतस्य च अन्तरिक्षमण्डलस्य दृढं समर्थनं विधत्ते। असौ अवोचत् यत् वैज्ञानिकतथ्यानि पारदर्शी सत्यनिष्ठतया समग्रलोककल्याणाय विनियुक्तानि भवेयुः। प्रधानमन्त्री फ्रांस देशस्य पेरिस नगरे आयोजिते अन्ताराष्ट्रिय अन्तरिक्ष सम्मेलने आभासीय माध्यमेन सम्बोधयन् एतत् प्रतिपादितवान्।
1: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
0: प्रधानमन्त्रिणा सबलं प्रोक्तं यत् अन्तरिक्षकक्षासु सम्मर्दवृद्ध्या सह संघर्षस्थाने सहयोगः अल्पकालिकलाभानां स्थाने शाश्वतता बहिष्करणस्थाने च समावेशिता एव प्राथम्यं भजेरन्।
1: For centuries, space inspired our imagination. Today, it shapes life on Earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful, and actors more numerous.
0: श्रीमोदिना स्पष्टीकृतं यत् भारतस्य अन्तरिक्षयात्रा अस्यैव तत्त्वज्ञानस्य प्रतीकभूता वर्तते। शताब्देभ्यः अन्तरिक्षमस्माकं कल्पनां प्रेरयति स्म। अद्य च तत् जलवायुसदस्यादिभ्यः आरभ्य सागरान् जनसमुदायांश्च यावत् पृथिव्यां मानवजीवनं परिष्करोति। भारतस्य अन्तरिक्ष उपलब्धिः प्रतिपादयन् प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् चन्द्रयान तृतीयाभियानेन भारतं चन्द्रस्य दक्षिण ध्रुव समीपे अवतरणं कुर्वाणं विश्वस्य प्रथमं राष्ट्रम् अभवत्। आदित्य एल प्रथमाभियानं च सूर्यस्य रहस्यानि उद्घाटयति। गतवर्षे एकः भारतीयः अन्ताराष्ट्रिय अन्तरिक्षस्थानकं गतवान्। सः अग्रे अवोचत् यत् भारतस्य लक्ष्यं 35,000,000 यावत् भारतीय अन्तरिक्षस्थानकस्य प्रतिष्ठापनं 40,000,000 यावच्च चन्द्रमसि भारतीयस्य प्रेषणमिति वर्तते। अस्य लाभश्च समग्रां मानवजातिं प्राप्नुयात् इति भारतस्य मार्गदर्शक सिद्धान्तः। इसरो संस्थायाः भूमिकां प्रशंसन् प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् स्वकीयया कार्यदक्षतया मितव्ययी अभियानैश्च इसरो संस्थया वैश्विक प्रशंसा अर्जिता। अस्याः तन्त्रज्ञानं कृषकाणां धीवराणां ऋतुपूर्वानुमानस्य आपत्प्रबन्धनस्य नौवहनस्य च सेवां करोति। अद्यावधि पर्यन्तं चतुस्त्रिंशत् देशानां 30,000+ उपग्रहाः भारतीय प्रक्षेपणयानैः अन्तरिक्षं प्रेषिताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां विश्रुतेन इस्माइली समुदायस्य 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचमेन सह सौहार्दपूर्णां मन्त्रणाम् अकरोत्। सामाजिक संचार पटलीय संदेशे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना दिवंगतः आगा खान चतुर्थः विकास क्षेत्रे तस्य चिरस्थायी योगदानं सस्नेहं संस्मृतम्। प्रधानमन्त्रिणा निरूपितं यत् ताभ्यां स्वास्थ्य रक्षायां कृषौ ग्रामीणाभिवृद्धौ अथ च युव महिला सशक्तिकरणे आगा खान विकास तन्त्रेण सह भारतस्य सहभागितां सुदृढीकर्तुं संभाव्य उपायेषु चर्चा विहिता। अपरत्र विदेश मन्त्री डॉ एस जयशंकरोऽपि प्रख्यातं लोकहितैषिणम् अमिलत्। प्रिंस रहीम आगा खान पंचमः अस्य मासस्य 15 दिनांकं यावत् भारत यात्रायां स्थास्यति। शनिवासरादारभ्यमाणस्य द्विदिवसीयस्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य पूर्वसिद्धतायाः अंगत्वेन सुरक्षा चिन्तां वीक्ष्य दिल्ली आरक्षिदलेन अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां सोमवासरं यावत् ड्रोन्स इत्येतेषाम् अथ च अन्येषां लघु वायव्य मञ्चानां संचालने पूर्ण प्रतिबन्धः स्थापितः। दिल्ली आरक्षि आयुक्तः अनुराग